ɛna wohu ne wɔbɔ hyew w'asɛfonim nsɛ wobu asɛm no ne mone nomam pɔno du wokɔ a aban de agya ho te no ko sɛ me nsi de sipo ne ɔbɛase nsi du agya ho anti na agya abɔbɔawu ɔde sɛ yɛ bi si wɔ no wohwɛ agya ho wode gum na ɔde pasika wogye askrim wode gum biaba ɛwɔ gye